Aziz musiqi bəstələri, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Sintezatorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.